serigne touba neena ma suma def li rasulun sama talube waye yit beuguma sama talube di def lumay rasulun